0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: 19 amžiaus pradžioje Italijoje moterims nebuvo galima teikti teisinės paslaugas, kol neatsirado viena drąsi, išsilavinusi ir užsispyrusi moteris, kuri tokią teisę tiesiog išsikovojo. Tai buvo Lidija Poet ir ši istorinė asmenybė yra įkvėpusi italų serialą Law According to Lidija Poet. Tris šio serialo sezonus galite pažiūrėti platformoje Netflix. Jauna ir ambicinga mergina nusprendė, kad šeima ir buitis yra ne jai. Pavyzdingo žmonos ir namų šeimininkės vaidmuo jai netinka ir ji sieks teisininkės karjeros. Kelias nebuvo lengvas ir pradžioje ji dirbo kartu su broliu, kuris buvo garsus advokatas ir galvojo apie politinę karjerą. Tuo pačiu Lidija ėmėsi ir detektyvės veiklos ir dažniausiai be jokio užmokesčio bandė išaiškinti įvairius nusikaltimus. Naujausiame sezone ji bando išgelbėti savo geriausią draugę, kuri nužudė savo smurtaujantį vyrą. Be to ir savo meilės reikaluose jai reikia išsiaiškinti. Serialas turėtų patikti ir tiems, kas domisi mados istorija, nes kostiumams čia skiriamas ypatingas dėmesys ir jie kaitaliojami vos ne kiekvienoje naujoje scenoje.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: место.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kuomet mes atsisėdame kino salėje, kuomet užgęsta šviesos ir prasideda kino magija, mes turbūt niekada nepagalvojame apie tai, kiek daug žmonių dirbo prie to, ką mes netrukus pamatysime, kiek daug streso ir panikos atakų buvo patirta, kiek daug kartų buvo susiginčyta ir susipykta, kiek visokių intrigų kilo ir kaip sunku buvo viską suvaldyti. Apie kino kūrimo užkulisius ir kino studijų darbą yra serialas The Studio, kurį sugalvojo ir sukūrė aktorius Setas Rogenas ir jo dažnas bendražygis scenaristas Evanas Goldbergas. Šie vyrukai išgarsėjo ir neblogai užsidirbo, kurdami tokias ganėtinai nešvankias komedijas apie visokius nevykėlius, kurie sėdėjo ant sofos, rūkė žolę ir kūrė pačius įvairiausius praturtėjimo planus, kurie dažniausiai taip ir nebuvo įgyvendinti. Šį kartą jie ėmėsi ambicingesnio projekto ir pabandė parodyti žmonėms, kaip sukasi kino pasaulis, kaip dirba didžiosios studijos ir kiek visokių povandeninių srovių tenka įveikti, norint sukurti kažką vertą dėmesio. Daugybė garsių aktorių ir režisierių patikėjo šiuo projektu ir sutiko jame atlikti epizodinius vaidmenis, kas serialui suteikė dar daugiau autentiškumo. Jį galite pažiūrėti platformoje Apple TV+.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Shout out me right now.
1: Radio Fiesta. Latino Ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki patarimai.
1: Atėjus šiltajam metų sezonui vis daugiau žmonių susimasto apie erkių platinamą erkinį encefalitą ir stengiasi nuo jo apsisaugoti pasiskiepijant. Tačiau paraštėse dažnai lieka kita šių variagyvių platinama infekcija – Laimo liga. Specialistai pabrėžia, kad nuo šios ligos skiepų nėra, o žmonėms pirmieji simptomai ne visada pasireiškia vienodai. Tad kaip atpažinti Laimo ligą ir kodėl svarbu kuo greičiau tinkamai pašalinti įsisiurbusią erkę? Laimo liga, dar vadinama boreliozė, yra bakterinė infekcija, kurią platina erkės. Borelijos mikroskopinės bakterijos į žmogaus organizmą patenka ne iš karto, skirtingai nei erkinio encefalito virusas. Pastarosios veisiasi erkės žarnyne, todėl infekcijos perdavimas priklauso nuo to, kiek laiko erkė būna įsisiurbusi ir kiek jos žarnyno turinio patenka į žmogaus kraują. Būtent dėl šios priežasties labai svarbu erkę pašalinti kuo greičiau. Jei tai padaroma per pirmąsias įsisiurbimo valandas, užsikrėtimo rizika gali būti gerokai mažesnė. Medikai taip pat pabrėžia, kad erkės šiandien nėra tik miškų ar aukštos žolės gyventojos. Jų apstų miestų parkuose, kiemuose ar net sporto aikštynuose. Todėl rizika susidurti su jomis iškyla beveik visur. Siekiant sumažinti Laimo ligos tikimybę, svarbu ne tik kuo greičiau ištraukti įsisiurbusi voragyvį, bet tai padaryti be kritinių klaidų. Vis dar pasitaiko atveju, kai žmonės bando erkę neva uždusinti aliejumi, kremu ar kitomis riebėmis priemonėmis. Tačiau tai užsikrėtimo rizikos nesumažina, o atvirkščiai, kai kuriais atvejais erkė gali pradėti vemti, tad visas jos turinys patenka į kraują. Erkę reikėtų suimti plonu steriliu pincetu, kuo arčiau odos ir traukti tiesiai į viršų, nesukant riešo. Svarbu nespausti jos kūno. Po erkės pašalinimo įkandimo vietą būtina dezinfekuoti antiseptinėmis priemonėmis. Vaistinėse galima rasti ir specialių įrankių erkėms šalinti, kurie padeda tai padaryti saugiau ir paprasčiau. Jei erkės patiems ištraukti nepavyksta, rekomenduojama kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Latino ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Jau šį rudenį Vilniaus Mažasis teatras žiūrovams pristatys išskirtinę premjerą – pirmąją Karlo Goldonio vasaros trilogijos dalį Vasarotojų karštinė. Vienas svarbiausių Europos dramaturgų kūryba Lietuvos scenoje pasirodo retai, todėl būsimas spektaklis taps ne tik naujojo teatro sezono premjera, bet ir reikšmingų kultūrinių įvykių. Galimybė iš naujo atrasti autorių, kurio pjesėse 18 amžiaus pasaulis netikėtai tiksliai atspindi šiandienos žmogų. Goldonio dramaturgijoje telpa ir komedija, ir socialinė satyra, ir subtilus egzistencinis liūdesys. O jo personažų troškimai, saviapgaulė, nuolatinis noras atrodyti geresniems ir gyventi ne pagal galimybes, skamba stebėtinai šiuolaikiškai. Ši premjera taps pirmuoju didesnio kūrybinio sumanimo žingsniu. Per artimiausius metus žiūrovams planuojama pristatyti visą Vasarotojų trilogiją. Jis scenoje skleisis kaip trys savarankiški, tačiau tarpusavyje susiję kūriniai. Kol žiūrovai laukia rudens premjeros, teatras gyvena intensyviu kūrybiniu ritmu. Vyksta pirmosios trilogijos dalies repeticijos. Pasak kūrėjų, tai ne tik naujo spektaklio gimimas, bet ir ilgos meninės kelionės pradžia. Joje Goldonio dramaturgija tampa būdu kalbėti apie šiandienos visuomenę, jos nerimą, tuštybę, vienatvę ir nuolatinį laimės ieškojimą. Teatro vadovė režisierė Tuminaitė atskleidžia, kad Vasarotojų trilogija jai yra vienas sudėtingiausių ir kartu svarbiausių pastarųjų metų kūrybinių sumanimų. Pasak jos, tai ne vien atskiro spektaklio statymas, o ilgalaikė meninė konstrukcija, reikalaujanti ne tik režisūrinės intuicijos, bet ir gebėjimo matyti visą trilogijos architektūrą dar prieš pradedant pirmąją dalį.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Kavą geriate dėl to, kad jums skanu? Ar dėl to, kad norite būti žvalesni, energingesni, gal geresnės nuotaikos? Jei dėl pirmos priežasties, tai, kaip sakoma, dėl skonio nesiginčijama. Jei dėl antros, tai be reikalo. Panašaus poveikio būtų galima tikėtis geriant kavos skonio ir kvapo gėrimą be jokio kofeino. Energijos suteikiantis kavos poveikis gali būti iš dalies susijęs su placebo efektu. Tai, kad kava padeda pabusti, gali būti labiau tikėjimo reikalas, tikina ispanų mokslininkai. Eksperimente dalyvavusių žmonės, kurie kasdien išgerdavo bent vieną puodelį kavos, tyrėjai paprašė bent 3 valandas prieš tyrimą susilaikyti nuo kofeino turinčių gėrimų gėrimo. Dalyviams buvo atlikti funkcinio magnetinio rezonanso tyrimai 30 minučių prieš ir po standartinio puodelio kavos arba kofeino suvartojimo. Tyrimo metu dalyvių buvo paprašyta atsipalaiduoti ir leisti savo mintims klajoti. MRT tyrimai atskleidė atitinkamų žmonių, kurie gėrė kavą ryšius tarp motorinių tinklų ir smegenų prefrontalinės žievės. Tai rodė, kad dalyviai išgėrė kavos iš tiesų jautėsi budresni. Tuo metu tie, kurie išgėrė kofeino tabletę, neparodė jokių ryšio pokyčių viršutinėme regos tinkle ir vykdomosios kontrolės tinkle, smegenų dalyse atsakingose už darbinę atmintį, protinę kontrolę ir sąmoningą elgesį. Tyrėjų teigimu šie rezultatai rodo, kad kofeinas gali padaryti žmogų budresniu, bet kava budrumą didina veiksmingiau. Mokslininkų manimu tai gali būti susijęs su kavos skoniu ar kvapu, kitomis kavoje esančiomis medžiagomis be kofeino arba su psichologiniais gėrimo lūkesčiais.
0: Radio fiestam.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio Fies.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Lenkiją, kur šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vyks neformalus kelių šalių vadovų susitikimas. Nausėda išvakarėse sakė ketinas kelti klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Kol kas Varšuva ir Kyjivas esą rodo norą spręsti nesutarimus savarankiškai, be tarpininkų. Diplomatinis konfliktas kilo dėl istorinės atminties ir skirtingo nacionalinio pasipriešinimo būrių veiklos antrojo pasaulinio karo metais vertinimo. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstybių ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė į Irano dronų ataką prieš krovininį laivą Ormūzo sąsiauryje. Anot Baltųjų rūmų, Teheranas tuo šiurkščiai pažeidė paliaubų sąlygas, tęsiantis deryboms dėl taikos sąlygų. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrą susitarimą, formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos derybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Detalės neskelbiamos. Izraelio ir Libano konfliktas tęsiasi dešimtmečius, žydų valstybei kariniais veiksmais ginantis nuo Libano teritorijoje veikiančių Irano remiamų teroristinės grupuotės Hezbollah smogikų ir raketų atakų. Pasaulio futbolo čempionate šį rytą lemiamose G grupės rungtynėse Belgija 5-1 sutriuškino Naująją Zelandiją, o Egipto ir Irano ekipos sužaidė lygiosiomis 1-1. Prieš tai į grupės kovas pergalingai baigė Prancūzijos rinktinė 4-1 nugalėjusi Norvegiją. Abi šios komandos jau 16 finalyje. Viltis patekti į kitą etapą išsaugojo Senegalas 5-0 sutriuškinęs Iraką. H grupėje didžiausią surprizą sukūrė Žaliojo kyšulio rinktinė. Mažiau nei pusę milijono gyventojų turinti turnyro debutantė prasibrovė į 16 finalį. Nors visas grupių etapo rungtynės sužaidė lygiosomis, taip pat ir vakar 0-0 su Saudo Arabija. Ve grupėje pirmą vietą iškovojo Ispanija, 1-0 vakar įveikusi Urugvajaus ekipą. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 28-33 laipsnių, pajūrė iki 27 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 20 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: podcast Latino Ritmo.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šauliai mini 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiama žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Žygėvių kelionė prasideda Kulautuvo ir driekiasi Nemuno pakrantėmis iki Šaulių sąjungos vadų ąžuolyno prie Ringovės piliakalnio. Žygio dalyviai aplankys istorinės vietas, dalinsis pasakojimais. Šiuo metu Šaulių sąjunga, savanoriška, sukarinta pilietinė organizacija, vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Ukrainai surengus raketų ataką Rusijos Volgogrado mieste užsidegė karinė gamykla, kurioje gaminami strateginių balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Teigiama, kad atakai galėjo būti panaudota ukrainiečių gamybos raketa Flamingo. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano drono ataką prieš krovininį laivą Urmuzo sąsiauryje. Anot Baltųjų rūmų, Teheranas tuo šiurkščiai pažeidė paliaubų sąlygas, tęsiantis derybams dėl taikos sąlygų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius artėjo prie tūkstančio. Dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskubėjo įvairių šalių, tarp Jungtinių valstijų, Meksikos, Ispanijos, Šveicarijos ir kitų gelbėtojų komandos. Sukčiai vėl gerokai praturtėjo. Iš dviejų Vilniaus apskrities įmonių ir Elektrėnų savivaldybėje gyvenančio vyro aferistai įvairiais būdais išviliojo iš viso 2 milijonus 180 tūkstančių eurų. Abiejų įmonių darbuotojai apgauti gavę suklastotos elektroninius dokumentus neva iš partnerių. Minėtas elektriniškis už maždaug 18 tūkstančių per abejotiną tinklalapį bandė nusipirkti automobilį. Į šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, dėvėti natūralus pluošto, laisvus drabužius, kepuraitę, akinius nuo saulės. Labai svarbu netrumpam nepalikti automobiliuose, senjorų, vaikų ar augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Venkite maudytis vieni ar nežinomose vietose. Perkaitę, nešokite į vandenį staiga, nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 22 laipsnius.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena – pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau – robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Lenkiją, kur šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vyksta neformalus kelių šalių vadovų susitikimas. Nausėda išvakarėse sakė, ketinas kelti ir klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė į Irano dronų ataką prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrą susitarimą formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų. Tarp jų Izraelis ir Libanas, padedami Jungtinių valstijų, patvirtina bendrą tikslą – pasiekti ilgalaikę taiką ir saugumą. Teroristinės grupuotės privalo nusiginkluoti, Talibano teritorijoje kontroliuos šalies ginkluotosios pajėgos, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauks už kaimynės sienų. Abi šalis sutarė dėl dviejų pradinių zonų. Ateityje numatyti ir tarptautiniu mastu remiami atstatymo darbai. Šiauliuose jau šeštą kartą surinktas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Centriniame miesto parke susirinko globotojai, įtėviai, vaikai, socialiniai partneriai ir bendruomenės. Iš visų laukiama 5-6 tūkstančių žmonių. Pagrindiniu festivalio akcentu taps masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. O Kretingos rajone vyks traktorių paradas ir taip pat bus bandoma pasiekti rekordą. Jei pavyks, jis bus įrašytas Lietuvos išskirtinių pasiekimų knygą, anksčiau vadinta rekordų knyga. Traktorių paradas šįryt startavo nuo Kretingos rotušės aikštės ir kolona juda Genčių Mosėdžių kaimo link, kur trečią kartą vyks ūkio festivalis. Festivalio svečiai taip pat gali apžiūrėti moderniausią žemės ūkio techniką, dalyvauti edukacijose, vyksta degustacijos, mėsainių valgymo ir jautienos didkepsnių kepimo čempionatai bei koncertai. Apie orus. Šiandien mažai debesuota nelis. Oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 24-25 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino.

Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurtinis. Šauliai minė 107-ąjį gimtadienį. Šia proga rengiama žygį Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Žygio dalyviai aplankys istorines vietas ir dalinsis pasakojimais. Šiuo metu Šaulių sąjunga, savanoriška, sukarinta pilietinė organizacija, vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šio šalies prezidento Karolino Vrotskio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda iš vakarėse sakė, ketina skelti ir klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrotskis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainai surengus raketų ataką, Rusijos Volgogrado mieste užsidegė karinė gamykla, kurioje gaminami strateginių balistinių raketų sistemų paleidimo renginiai. Teigiama, kad atakai galėjo būti panaudota ukrainiečių gamybos raketa Flamingo. O Rusija į Ukrainą naktį paleido apie 130 kovinių dronų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius artėjo prie tūkstančio. Dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskubėjo įvairių šalių, tarp jų Jungtinių valstybių, Meksikos, Ispanijos ir kitų gelbėtojų komandos. Šiauliuose jau šeštą kartą surengtas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Centrinėme miesto parke susirinko globotojai, įtėviai, vaikai, socialiniai partneriai ir bendruomenės. Iš viso keli tūkstančiai žmonių. Pagrindiniu festivalio akcentu taps masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. Į šalį atkeliavus kaitrai artimiausiomis dienomis temperatūra daug kur perkops 30 laipsnių ribą. Specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, dėvėti kepuraitę, akinius nuo saulės. Labai svarbu netrumpam nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ar augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau. Naktį apie 15-20 laipsnių. Dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

chirreo normal. On Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis. Bet sabotažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, teigia krašto apsaugos ministerija. Vienot ekspertų galėtų būti veiksmai prieš šalies kritinę infrastruktūrą. Britų leidinys The Guardian vakar skelbė, esą Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Bet ministerija pažymė, jog tokiais pranešimais dažnai siekiama eskaluoti padėtį Baltijos valstybėse. Žvalgyba ir kariškai nuolat stebi situaciją. Kroatijoje renkasi vadinamo Dubrovniko forumo dalyviai, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jie diskutuos naujos saugumo realybės, šiuolaikinio karo, gynybos pramonės vystymo temomis. Dubrovniko forumas kasmet sukviečia aukščiausio lygio politikos, akademinio pasaulio, verslo ir pilietinės visuomenės atstovus iš viso pasaulio. Vasarai iki 3 kartų padaugėjo vaikų traumų patirtų važiuojant elektriniais paspirtukais, iki 2 kartų dviračiais. Dažniausiai tai galvos sumušimai, smegenų sutrenkimai, kaulų lūžiai ar veido sužalojimai. Pernai sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais ar dviračiais. Policija pastebė, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi, nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvė apsauginių šalmų, važiuoja per pėsčiųjų perėjas, nenulipę nuo transporto priemonės, ar kitaip pažeidžia eismo taisyklės. Pareigūnai vasarą ir rudenį vykdys reidus parkuose, skveruose, aikštėse, paplūdimiuose ir kitose vietose. Pasaulio futbolo čempionate žinomos dar 5-16 finalio poros. Po praėjusio vakaro ir nakties kovų paaiškėjo, kad į grupės nugalėtojo Prancūzija susitiks su Švedija. Savo ruožtu Norvegija kitame etape žais su dramblio kaulo krantu. H grupėje antrą vietą sugebėjo užimti turnyro debutantas žaliasis kyšulys, kuris susitiks su Argentina. J grupėje Egipto futbolininkai stos akistaton su Australija, E grupės nugalėtojos Vokietijos varžovė atkrintamosios etapo Paragvajaus ekipa. Jau anksčiau buvo aišku, kad dėl vietos 8-finalyje kovos Pietų Afrikos ir Kanados. Niderlandų ir Maroko, Brazilijos ir Japonijos ir Jungtinių valstybių bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Atkrintamosios startuos rytoj vakare. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau. Naktį apie 15-20 laipsnių. Dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda išvakarėse sakė, kad ketinas kelti klausimą ir dėl pastaruoju metu pašlijusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių gamybos raketos Flamingo praėjusią naktį panaudotos smūgiui svarbią Rusijos Volgogrado mieste esančią gamyklą, gaminančią strateginių ir balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Savo ruožtu Rusijai Ukraina paleido apie 130 kovinių dronų, Zaporižiuje sužeisti 9 žmonės, vienas žmogus žuvo, keli sužeisti Charkive, dar viena auka Dnipropetrovsko srityje, 10 žmonių sužaloti sumuose. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano dronų atakas prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalių susitarimą formuojant rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų, tarp jų teroristinių grupuočių nusiginklavimas, kontroliuojamas Libano pajėgų, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauktų už kaimynės sienų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius artėja prie 1000, 10 tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskuba įvairių šalių gelbėtojų komandos. Šauliai mini 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiamas žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Šiuo metu Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Į šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, net trumpam, nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.
1: Cuatro abrazos y un café.

0: места.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda išvakarėse sakė, kad ketinęs kelti klausimą ir dėl pastaruoju metu pašlijusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių gamybos raketos Flamingo praėjusią naktį panaudotos smūgiui svarbią Rusijos Volgogrado mieste esančią gamyklą, gaminančią strateginių ir balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Savo ruožtu Rusijai Ukraina paleido apie 130 kovinių dronų, Zaporižiuje sužeistai 9 žmonės, vienas žmogus žuvo, keli sužeisti Charkive, dar viena auka Dnipropetrovsko srityje, 10 žmonių sužaloti sumuose. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano dronų atakas prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų, tarp jų teroristinių grupuočių nusiginklavimas, kontroliuojamas Libano pajėgų, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauktų už kaimynės sienų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezuelų jaukų skaičius artėja prie tūkstančio, dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskuba įvairių šalių gelbėtojų komandos. Šauliai mini 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiamas žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Šiuo metu Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Į šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, net trumpam, nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsus aktorius Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir panašu, kad šis bendradarbiavimas abipusės tenkina ir bus tęsiamas. Adamas po truputėlį į bendrus projektus stengiasi įtraukti ir savo vaikus. Ir jo dukra Seidi Sandler atlieka pagrindinį vaidmenį filme Roommates. Ir būtent apie jį mes šį kartą pakalbėsime. Kiekvienam jaunam žmogui įstojimas į universitetą yra labai svarbus gyvenimo įvykis. Tuomet jaunas žmogus renkasi savo tolimesnį gyvenimo kelią ir bene pirmą kartą ilgesniam laikui palieka gimtus namus. Tai nėra labai paprastas ir lengvas procesas ir čia labai svarbu naujoje aplinkoje rasti draugų arba gauti gerą kambarioką bendrabutyje. Pagrindinė filmo herojė yra rimta ir gera mergina, kuri ruošiasi rimtai studijuoti architektūrą ir yra nusiteikusi daugiau studijuoti nei studentauti. Visai kitokios filosofijos laikosi jos kambariokė, kuri neve rengia vakarėlių, duodasi su bernais ir į mokslus žiūri pro pirštus. Iš pradžių jos laisvė žavi, bet po to pradeda erzinti. Paaiškėja, kad ši kieta pana yra labai netvarkinga ir kitais žmonėmis manipuliuojanti ir kitus žmonės išnaudojanti jauna moteris. Ir konfliktas su ja yra tiesiog neišvengiamas. Pažiūrėkite šį filmą ir tikrai prisiminsite savo studijų laikus, o jei esate jaunesni, galbūt tom studijoms kažkiek pasiruošite.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.
2: Deja de mentirte. La

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose atsidarysianti paroda Ateities trajektorija pirmą kartą Lietuvoje pasakos šalies aukštųjų technologijų istoriją. Rengdamas šią parodą, muziejus nusprendė į kūrybinį procesą įtraukti ir moksleivius. Vieni jų tapo parodos konsultantais ir prisidėjo prie kūrybinio proceso, o kiti jau dabar kviečiami registruotis į išskirtinai šiai parodai sukurtus edukacinius užsiėmimus. Vienas iš rugsėjo 9 dieną istorijų namuose atsidarysiančios parodos Ateities trajektorija Lietuvos aukštųjų technologijų istorija tikslų paskatinti jaunus žmonės domėtis mokslu, technologijomis, kūryba bei jų vaidmeniu mąstant apie mūsų ateitį. Parodos, kuriai rengtasi beveik 3 metus centre, žmonės, mokslininkai, inžinieriai, programuotojai, išradėjai ir mecenatai, kurių idėjos, atradimai ir sprendimai padėjo formuoti Lietuvos technologinę trajektoriją. Kartu paroda atskleis ir mažiau matomą pažangos pusę. Ilga, kantrybės reikalaujantį darbą, klaidas, netikėtumus ir drąsias vizijas, be kurių neatsiranda nei vienas reikšmingas atradimas. Parodos Ateities trajektorija kontekste muziejui buvo svarbu išgirsti ir jaunų žmonių požiūrį į parodos koncepciją, vizualinį identitetą bei būdus, kaip galima mokinius pasiekti. Kalbėdami apie ateitį negalime apsieiti be jaunų žmonių balso, juk jie ją ir kurs. Norėjome suprasti, kas juos domina, kokius klausimus jie kelia ir kokiu būdu su jais kalbėti apie technologijas. Moksleivių įžvalgos padės pažvelgti į parodą kitų kampų ir primins, kad kiekviena technologinė pažanga pirmiausia prasideda nuo smalsumo ir vaizduotės, sako muziejaus atstovai. Rengiant parodą, Lietuvos nacionalinis muziejus pakvietė Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus 9 klasės mokinius pasidalinti savo mintimis. Mokiniai susipažino su būsimos parodos koncepcija, vizualiniu identitetu, komunikacijos priemonėmis, o vėliau buvo pakviesti pasidalyti savo įžvalgomis bei pasiūlymais. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Pagal Viljamo Šekspyro kūrybą yra sukurta gausybė filmų, ir nors apie šį poetą ir dramaturgą yra žinoma ne tiek jau daug, yra nemažai filmų ir apie jį patį. Naujausias vadinasi Hamletas. Toks buvo anksti mirusio Šekspyro sūnaus vardas. Anais laikais tai buvo gana populiarus vardas. Taip pat populiarus vardas buvo ir Hamletas. O taip vadinasi vienas populiariausių Šekspyro kūrinių, kuriame dramaturgas visiems laikams įamžino savo sūnaus atminimą. Šiame filme didžiausias dėmesys yra skiriamas Šekspyro žmonai, kurios gyvenimas nebuvo lengvas. Ji buvo žolininkė ir tais laikais tai vos neprilygo raganai. Natūralu, kad ji draugų labai daug neturėjo ir Šekspyro tėvai nepritarė jų santykiams. Šekspyras labai dažnai nebūdavo namuose, jis klajojo po Angliją su keliaujančiu teatru, o po to įsikūrė Londone, iš kur šeimai siuntė savo gana menką uždarbį. Žmonai teko namuose prižiūrėti visus keturis kampus ir visi buities ir vaikų auginimo darbai krito ant jos pečių. Šekspyras suprato, kad jo namuose labai trūksta, bet teatras taip pat buvo jo gyvenimas ir tas bandymas persiplėšti yra ta ašis, apie kurią sukasi filmo veiksmas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate dramas apie garsių žmonių gyvenimus ir labai stiprias moteris, kurios dažnai likdavo genijų šešėlyje.
0: Radio Fiesta. No, que...

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena nevaikšto ir didžiosios problemos prasideda sutemus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonus ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą, kiekviename naujame sezone mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.
0: Radio Fiesta.

0: sin pasó.
1: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Tiene los ojos verdes.
3: Wow.
2: Y como esas pequitas.

0: mobilă. Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio
1: Fiesta. Latino ritmu. Dice,

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Vokslas šiandien.
2: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Saharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių, pasak tyrėjų, gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepo šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiekį stengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.
0: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: siempre, Nino Vargas.
1: Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Esame pripratę, kad kultūros ir meno srityje netrūksta ekscentriškų keistuolių. Dažnai apie tokius žmonės mes ir sakome, kad tas ar ta yra prie meno. Keistuoliais dažnai būna ir be galo sėkmingi ir turtingi technologijų magnatai, ir būtent apie juos yra serialas The Audacity. Šio serialo pagrindinė veikėja yra psichoterapeutė, kurios klientais yra du sėkmingi technologijų genijai, kurie dažnai nesupranta žodžio ne ir jai gali paskambinti vidurį nakties ar visiškai ne perspėja įsiveržti į jos kabinetą. Vienas jų turi problemų su pykčio valdymu, na, o kitas kenčia nuo persekiojimo manijos. Tokiais klientais labai sunku nusikratyti, nes jie gerai moka, bet to jiems jokia problema kažką internete susekti ir išsiaiškinti visus slapčiausius dalykus, o po to visą tai panaudoti šantažui. Pačiai psichoterapeutei taip pat ne viskas gerai klojasi, ji turi finansinių problemų, o ir su paaugliu sūnumi kyla nemažai rūpesčių. Tad turime tris labai spalvingus ir komplikuotus personažus, kuriuos labai įdomu stebėti. Žiūrint šią juodąją komediją, sunku susilaikyti nuo minčių apie tai, o jei iš tiesų žmonės, nuo kurių labai priklauso mūsų gyvenimas, dėl kokio priepolio ar nuotaikų kaitos, paskelbs visą informaciją apie milijonus žmonių arba keliais mygtuko paspaudimais išjungs internetą ir taip sustabdys gyvenimą visame pasaulyje. Ir tuomet šis serialas pasidaro nebe juoda komedija, o tikra tragedija.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: ¡No se puede decir!

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 23-27 dienomis Vilniuje Tarptautinio teatro festivalio Sirenos metu vyksianti antroji Lietuvos scenos meno platforma kvies žiūrovus ir užsienio scenos meno profesionalus susipažinti su vienais ryškiausių šio laikinio Lietuvos scenos meno kūrinių. Po sėkmingos pirmosios Lietuvos scenos meno platformos įgyvendintos 2023 metais, ruošiantis Lietuvos sezonui Prancūzijoje, renginį sugrįžta pristatyti aktualius šalies kūrėjus ir inicijuoti naujų tarptautinių projektų, koprodukcijų bei gastrolių galimybės. Be kasmet Sirenų suburimo tarptautinio teatro profesionalų tinklo, šiemet festivalis ypatinga dėmesį skirs Vokietijai, ruošiantis Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai. Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu ir Goethe's institutu, į Vilnių kviečiami daugiau nei 50 Vokietijos scenos meno kuratorių, festivalių, teatrų ir kitų kultūros organizacijų atstovų, prodiuserių bei ekspertų. Lietuvos scenos meno platformos programą sudarė Lietuvos šokio informacijos centro, operomanijos ir Lietuvos teatro centro atstovai kartu su Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programos vadove Rita Valiukonyte. Ruošdamiesi Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programai siekėme sudaryti įvairią pusę, tačiau konceptualiai vientisą programą. Formuodami ją rėmėmės Lietuvos kultūros instituto plėtojama tema Laikas, erdvės ir žmonės, kuri paskatino gilintis į šiandienos realybę ir atrinkti kūrinius jautriai reflektuojančius geopolitinės įtampas, visuomenės pokyčius, asmeninius pasirinkimus bei žmogaus santykį su savo istorija ir aplinka. Mums buvo svarbu atskleisti Lietuvos scenos meno įvairovę, autentiškumą ir kūrybinę drąsą. Todėl programą dėliojame kaip vientisą pasakojimą, kuriame susitinka skirtingos meninės kalbos ir temos. Kartu galvojame ir apie ilgalaikį Lietuvos scenos meno matomumą užsienyje. Siekėme pristatyti kūrinius galinčius keliauti į tarptautinius festivalius ir kūrėjus, kurių darbai gali tapti naujų bendradarbiavimų pradžia. Tikimės, kad programos temų aktualumas ir drąsa kalbėti apie šiandienos pasaulį sudomins ne tik Vokietijos, bet ir kitų šalių scenos meno profesionalus, bei paskatins naujas tarptautinės partnerystės, teigia programos kuratoriai.
0: Radio fiesta. Latino.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Vyresni mūsų klausytojai galbūt prisimena 1991 metais pasirodžiusi Martino Scorsese's filmą Cape Fear, kuriame labai stiprų vaidmenį atliko kino legenda Robertas De Niro. Tai buvo finansiškai labai sėkmingas filmas, kuris leido Scorsese'ai žymiai lengviau rasti pinigų kitiems savo projektams. Ir būtent šis legendinis režisierius kartu su kitu Holivudo sunkiasvoriu Stevenu Spielbergu yra serialo tokiu pat pavadinimu prodiuseriai. Priminsime, kad tai istorija apie neteisingai nuteistą kalinį, kuris už labai sunkų nusikaltimą buvo pasiųstas už grotų net 17 metų. Kaliniai turi daug laisvo laiko ir 17 metų yra pakankamas laiko tarpas sukurti labai žiaurų ir rafinuotą keršto planą teisininkams, kurie jo neapgynė. Be to vėliau paaiškėjo, kad šio žmogaus advokatė ir prokuroras tuo metu buvo užmezgę romaną, kuris iš dalies trukdė jiems gerai atlikti savo darbą. Naujoje Cape Fear versijoje talento tikrai netrūksta, nes pagrindinį herojų jame vaidina Oskaro laureatas, charizmatiškasis ispanas Javieras Bardenas. O kitoje barikadų pusėje stovi daugkartinė Oskaro nominantė, puikiai aktorė Amy Adams. Šį įtemptą psichologinį trilerį rodo platforma Apple TV.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Milijonų žmonių visame pasaulyje naudojami akiniai nuo mėlynosios šviesos gali būti netokie veiksmingi, kaip dažnai teigiama. Mokslininkai atlikdami tyrimus nerado jokių įrodymų, kad jie reikšmingai mažintų akių nuovargį ar gerintų miego kokybę. Mėlyna šviesa yra natūrali matomos šviesos spektro dalis, kurią skleidžia tiek saulė, tiek dirbtiniai šaltiniai, tokie kaip telefonų ir kompiuterių ekranai. Pastaraisiais dešimtmečiais itin išpopuliarėjo lęšiai, kurie esą mažina šios šviesos poveikį akims. Jie reklamuojami kaip priemonė galinti sumažinti akių nuovargį, pagerinti regėjimo komfortą, dirbant su ekranais ir net pagerinti miego kokybę. Vis dėlto tokių akinių veiksmingumas vis dar nėra moksliškai pagrįstas. Nacionalinės medicinos bibliotekos duomenų bazėje publikuotoje sisteminėje apžvalgoje mokslininkai išanalizavę skirtingus tyrimus, kuriuose dalyviai naudojo mėlyną šviesą filtruojančius arba įprastus akinių lęšius, reikšmingos trumpalaikės naudos nenustatė. Panašias išvadas pateikė ir Melburno bei Londono universitetų tyrėjai. Jų išvados taipogi neparodė, kad tokie akiniai pastebimai mažintų akių nuovargį, gerintų miego kokybę ar kitaip reikšmingai paveiktų regėjimą. Tyrėjai taip pat nerado įrodymų, kad šie lęšiai apsaugotų tinklainę, akies dalį, kuri šviesą paverčia signalais smegenims nuo pažeidimų. Pasak tyrėjų, mėlyno šviesos kiekis, kurį mūsų akis gauna iš dirbtinių šaltinių, tokių kaip telefonai ir kompiuterių ekranai, sudaro tik maždaug 1/1000 dalį to, ką gauname iš natūralios dienos šviesos. Be to šie lęšiai blokuoja tik 10-25% mėlynos šviesos. Norint filtruoti didesnį mėlynos šviesos kiekį, lęšiai turėtų turėti akivaizdų gintarinį atspalvį, kuris reikšmingai paveiktų spalvų suvokimą, sako tyrimo autoriai. Akių nuovargį dažniausiai sukelia ne pats ekranas ar jos skleidžiama šviesa, o ilgas ir nepertraukiamas žiūrėjimas iš arti. Prie to prisideda per retas mirksėjimas, dėl kurio akis išsausėja, nuolatinis fokusavimas į vieną atstumą. Taip pat per mažas atstumas iki ekrano, netinkamas apšvietimas ar nediagnozuoti regėjimo sutrikimai.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu labai sumažėjo filmų apie superherojus. Akivaizdu, kad publika jais persisotino ir vis daugiau tokių filmų tapo finansinėmis nesėkmėmis. Bet šį kartą būtent apie superherojus mes ir pakalbėsime, nes pasirodė paskutinysis serialo The Boys sezonas. Šioje istorijoje yra dedamas taškas ir kelio pabaigoje mes galime tikėtis įspūdingo finalo. Tai nėra tradicinė istorija apie superdidvyrius. Šio serialo visa šeima nelabai pažiūrėsi, nes jame gausų keiksmažodžių, vulgaroko humoro, o kartais ir šokiruojančių vaizdų. Priminsime, kad tai serialas apie superherojų komandą vadinama Septynetu. Jie daug gerų darbų nuveikė iki tol, kol galingiausias iš jų, Highlanderis, užsimanė visiškos valdžios ir pradėjo kitus superius naikinti, įkalinti arba pavertė juos tiesiog paklusniais savo beprotiškų planų vykdytojais. Nereikia būti labai išvalgiam, kad suprastum, kad šio serialo kuriems nelabai prie širdies dabartinė Amerikos administracija ir šis serialas iš dalies yra ir apie dabartinę Ameriką. Jį rodo platforma Prime.